battle, 鼻口よちいすろ、ハー鼻口よちいすろ、エリザベット、鼻口よちいすろ、ハービービービッ、タレアリボディネ、ビーボディネ、タレアラウィズラリボディネ、ビービービッ、タレアリボディネ、ビーボディネ、タレアラ